کسی آزاد میشه که مرده. تهران یه چیزی رو تو من کشت، تهران من هنوز هستم مشت، تهران آسمون سیاه چرده، اینجا کسی آزاد میشه که مرده.

با لمسش کنی. با هم همیشه رو مرزش دوید، کسی نمیشه با ترسیش گوینه. اینو یاد بگی قبلت دویدن، یاد بگی اینو، یاد بگی اینو، همونطور که میدونی با چپ دستن.

زندگی میکردم تا میداد، دشمن و شورتشون پرچم پا میداد. با این حال ساختم یه خونه تو دل خدا، هر روزم بهتر علی رو امپا میداد. سایران تو این بره اوتو وش، دستای خودم کردن زیر پام و فرش. من ترش نشدم که چی میمونه تش، مزه هم نکردم هیچ و به چشمم. این یعنی دیدیم با تو کش کن، خدا خودش خریدتم نشمون. حال خوبم خریدنی نیمه کل دنیا و رنگ و توشو دادم سک خورد.

بزن توی عالم و زرم زیر خاکم برم اما باش ندم از سه وضعیت بابا نخم شده گردنم فقط جلو والدینم چون ندارم قیمت رفیقا که ایبت شروع جاد در و میانم و تشو قیبت.

واسه خودم بخی بودی، یعنی فارسیمون خوب بود، یه دستی هم تو ریاضی داشتیم، تقریر صدا، گروه سرود، مسابقات خط نقاشی، همه چی اول می شدیم. را می رفتیم گردن افراشته این ور حیات به اون ور. تو بگی اگه اینقدر مرد دنیا می زاشتیم، یادت رفته از بستگی نبودیم، جوان اول آسایشگاه بودیم تا دلبر اومد. گفتیم خب منطقیه دیگه، یه خانومی با این کمالات، بافتنی، لاک قرمز، خوشگل، این ما هم که اونجور باید عاشقشیم دیگه. اومد قبل اینکه سلام کنه گفتیم شمایلت چی نیکوز، خندید گفت مال شما بهتره، رفت. هفته بعد باز دیدیمش، گفتیم اسم چی بود؟ گفت دلبر که جام فرسود از او. گفتیم مگه تو هم بلدی؟ گفت اسممه، رفت. این رفتن جان از بدن دیدم که جانم میرود. از فرده دیگه نشد از یادش موفک بشیم. این نگاش کردیم، نشستیم روبروش، یه از دور پاییدیم، واسه زیر لبی دو بیتی گفتیم، رفت اومد کردیم، طنز پارسی انداختیم در جلوت و خلوت، را رفتیم رو ریل نیلبک مهرهای پوش.

کبریتا تو هم خیلی اسیر کردیم باس ببخشید، اما نحسی افتاده بود، هرچی آب میجوستیم تشنگی گیرمون میومد. واسه چی؟ تو فهمی

نرفت تو خرجش، هی اون بر نگاه میکرد، فکر کردیم نکنه دنبال دومادون فرفری هست، نکنه موی ما حالا مد نیست، نکنه زور پیاز زیاد خوردیم، نکنه اون بیت آخری زیادی بوده، نکنه میخواد قیمت زیاد کنه، نکنه دیوونه هست، نکنه یه چیزایی از ما نمیدونیم. یادت اون روز تو راه رو زدی تو گوشم جمشید، گفتی بیدار شو از خواب آدم ساده خبری نیست. شبش رفتیم تو اتاق که از روش تو باب روزشیم بالای تاخچه، ولی بالاخره ما یه رفیق بیشتر نداریم که، باز گوش میکردیم دیگه، سختم بوده ولی کردیم دیگه، بوسیدیم روزشیم کنار، کنار که نه تو تاخچه، اما خب نمیشد دیگه، هی میدیدیمش یه وجب آسایشگاس یا خبرشی میشنیدیم در بیدر، هی هوایی میشدیم. جمشید از رود خجالت میکشم، قولمو شکستم، رو نشد بهت بگم، ده بار رفتم نگاش کردم، دازه این که چیزی نیست، حرفم باش زدم، جریدار جوابمو نداد، دیگه نگفتم بهت اینا رو.

0: ببین حبیب دلبر چرا نیومده بالا سرت؟ میخوای صداش کنم؟
1: دلم درد نگرفته جمشید، نگران شدم چرا درد نگرفته، بهت قول داده بودم درست، اما نمیزم ازا چیز داشتم، یا از دور نگاه کنم می با دیگران خورده از تو با ما سر گرام.
2: یعنی میخوام بگم من هوادار زیاد دارم، چش روشنی چی میدی؟ یه اخ با گوش بره. اگه پرسیدم کجاست چی جواب میدی؟ فقط من به یکی دیگم هم او من همه کسی اول با پا برم. من اولین بارم رو فکر نکنی من از اون آشم، از اولشم میدونستم چی میدونه بوسرم سر منه. میخوای کاما ببرم، نگاه بیرون برفه، میرم درست پیشم برفه نو.